Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңізші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрметті ағай ән! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағай ән? Ендеше көрейік.
1: Астанда!

Қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем. Сен жоқсың қайтасы.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз, қалайсыз?

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
4: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқ еткен әттең.

Марина ән айтпығаннан кейін Лейла деген әнәттерді бітірсізге. Ағай, шыма көңілдер өтірікші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!